0: FM.
1: Najiuliza sana. Kutoka Iringa anaitwa Cuthbert Mwamwindi.
2: Matatizo.
1: Wimbo unaitwa ni barikiwe.
2: Sioni. Upendo umepotea. Jamani
1: kutoka Kiesa Iringa Tanzania. Anaitwa Cuthbert Mwamwindi. Cuthbert Mwamwindi anakuambia ni barikiwe.
2: Hey baba. Hey baba.
1: Ananifikisha dakika ya 9 tangu saa
2: kwa nini
1: 3 kamili asubuhi.
2: Usiye muona.
1: Unaweza kutumia pia kumwambia Mungu
2: wewe unamchuki.
1: Nibarikiwe.
2: Kwa nini umpende Mungu?
1: Naomba na mimi nibarikiwe. Kama ni kazi naomba na mimi nibarikiwe. Kama ni mume naomba nibarikiwe. Kama ni ajira naomba nibarikiwe. Kama ni watoto naomba nibarikiwe. Kama ni fedha naomba nibarikiwe. Kama ni kibali naomba nibarikiwe. Naomba nibarikiwe.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu. Kikwetu kwetu. Wasani wetu.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mafinga.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.